Anh nhân viên ta, xe đơn lừa mà, trục cố tận dụng người mới chết si, thập tin xe đập lưng, phong đồ xin, số không nè nga, đào sông bắc sơn, chỉ lăng chùa có chùa, để chỉ đối chân khép bờ chân, xe bơ sa cái đào bắc sơn chỉ lăng sắc chế, lê thi rình, kế sinh chân bộ, xe bơ lát si dễ nâu, chân chú chân mồ, muốn kế cái kiểu gì, để xe nâu, neng, đơn sinh kế thành chỗ bá chứ. Trên suy nó ngốc chủ chế chụp đâm giữa quốc cả ta mong quân bạc kia đông sang nghe lịch đá xì gọi trí nông làm chủ bạc chỗ gà ninh chủ chế chỗ phù ninh trung cư tên dân cứu người rừng bất chế